Petru, va pe de înțină, Cristo vide, Petru vide, au, mâne nemo, năgbuia de, Cristo pe amănuvăvă, năgbuia de, Cristo pe tododo, năgbuia, Cristo pe avulălă, năgbuia de, Cristo pe dodo de ji, năgbuia, Cristo pe agbă, mâni nu nea la depo, mâni agbale nu la depo, năgbuia, Cristo de ca, ei ia de ca, ia e de ca, plăi pe amănuvăvă. Și mă tot roade, în notă de Cristo de Caji, în ea mă agbăhoholă, în ea mă tot roală, Cristo de Ca, Cristo e, Cristo ne, și mă tot ro godo. Roma, e toma to, pucuă mâni. Că se aglo nemi că ma ude eia topo lolo si o cholo mi le 50 bena esime mie ganye nuva olala kripo yada Cristo ku de miata. Ne kuna miwade e kuna nye. Ne kuna a okata, e kuna nye ha. Ne le kwa si a ji le ji ome, le kwa se. Be e kuna o ha. Joma vopo nu se reke, magata lo a de baba de vivici a reke mo. Pupo mo wo. Le pupo mo wo e la bena no le avumi kple ma u domo to e via pe e kuma. E si me mienye e keto la e homi de e homi gede wu. Dolly, a homie, a zo 50 mi baho, to tro zon. De papa to dolly, to ma upo e yalama. Azo to tro gava to agbe ye ye me to ipa menu veve la ji. Paul apostle o do ma upa menu veve la ji. Timoti o pa gbale gban to to ma tagban. Pupo mo wi na ire mo wi ade ji. Paul apostle gbo be dade alomo de la yo me chila me nyi cha ke to ma po amenu veve me la me po agbe koko le pupo mo wi ade me a gbo be nu sika o wonam la ele e yo wa wona me si am ka manye nu si manyi egbe to ma fo amenu veve la ma ma ube vi to amenu veve la ma amenye ye le Kristo ma to amenu veve la ma.
ame si ke wodo nu se, ame si mawo vi si ke wona nu se, to mawo ƒe ame nuveve la me. Agbe yeye si ke ne va na xɔse tɔ me to ame nuveve la me. Mawo ƒe ame nuveve la sɔgbɔ ɖe yi ƒe agbe dzi to ame nuveve la me. Esi mi le bu ta me ku ɖo tɔtrɔ gã ma ŋtsi. Vovototo ke le xɔse tɔ si ke ne kpɔ tɔtrɔ to ame nuveve la me me. Gbãtoa ɖe tɔtrɔ gã to eƒe lɔlɔnu la me. Tɔtrɔ gã to eƒe lɔlɔnu la me. Ne mawo melɔ wa ɖe. Ne mawo melɔ eye mawo meɖui eye mawo medzi o wa. Tɔtrɔ ɖeke mate ma va agbome. Tɔtrɔ gã ma eva na to mawo ƒe lɔlɔnu me. Gaɖo mea ɖe amewo gblɔna be ugbɔ bena Paul apostol aɖe enye ame ɖe tsã ame si ke ese kɔkɔ aɖe le si. Eye wogbɔna be Paul apostol akɔkɔ ƒe gã le si eye tameɖoɖo gobia aɖe le si tsã. Ye gblɔ be ɖoɖo kpli kpã ma mele nye asi nye o ɖe. Se gobi se ma sine le Paul si ame la sino le bu mo popo ma le bu ya tia le bi totro ya le bi totro ga ma fana to epo lolo numu. Ipe lɔlɔnu ta ye le nu si ke wòwɔ ne mi la ta. Ame si ame si ke dɔlidɔli pe ame nuveve la sue si dɔlidɔli pe avulolo la sue sia ela ti kpɔ gome le tɔtrɔ gã ya le ipe lɔlɔnu nu. Epe evelia de epe lɔlɔnu gã to amegbetɔ tɔtrɔ la me. Miu ŋutɔa lɔlɔnu le miu ŋutɔ miasi edzi le miasi. Miu ŋutɔ miaƒe dzimedzidzi enyi be miato mɔ ya kakea mawu trɔ miabe lɔlɔnu ma se wɔ yi ƒe ame nuveve. Ne wo metrɔ wo lɔlɔnu wa ɖe ne wo lɔlɔnu xoxo ma kpe eye taɖodzinu xoxo ma metrɔ o wa ɖe ame nuveve aɖeke manɔ agbome tɔtrɔ aɖeke ma va o. Eye yiƒe ame nuveve gena ɖe mia me eye wòtrɔna miu ŋutɔ miaƒe lɔlɔnu. Etɔlia ɖe
eye ni totro ga va yepe lolonu me. Nye me ba koko nye nto nye lolonu olo. Ke eye pe lolonu won me le. Eme wa totro zwa nkwa di le mia pak bo me. Ne mion to mi ape lolonu e. Me dwi. Me be ma woya. Me chodo kwenye na. Me we eye me dwi. Wo do do ma de. Wo do do mama wane po ke ipe lolonu. E gena de miyame, e kwa miya patbe, e ye mi doa tui le miya pe lolonu me. E bwane mi le Tesaloni, kato pak ba le gbanto e to me ne kukwe me to. Tesaloni, kato pak ba le gbanto to me ne kukwe me to. Esia e la bena esia enye ma upo lolonu be mia wo mia do kio kokwe mi le mia pe totrom le mia pa gbe yeye mo agbe si omi dede agane ye amadeka agbe si keko emo pe gota gomo sia Eyi pe nou se gena de miyame. Eyi pe nou se gena de miyame. Eye miyapa gbe. Heye nou chi kokwe vana. Eye wo kwa mi le jipo. Eye wo kwa mi le eme. Eye. E ga eji, e yo blobena, totro, epe, totro gande, le yipe lolonu la eme. Le leva Kristo bwari. Wo koko me matro. Wo mo metro na o. Wo jeje me mo le totro go o ke etrona mi le emme luka le vo vide le emme e fi adona nu si ma wo alonu si onye ma wo e fi adene fi na fi ka ma yi pe fi si onye ma yi o Nye nto lolonu nye. Menye susu o. Menye akbale nyanya o. Menju kwa benu nya alo ju kwa benu owa o. Nu sike ne wonye akbe alo sike olea. Lolonu sine le eme eme ye. Eye ne me va Kristo bo. Azo me va Kristo bo. Eye Kristo wo totro. E wo totro kuro nye lolonu sine le nye me. E we e troe se wo ye pe lolonu. Nusi anusi mo wona nye nto lolonu nye. Nusi o katanyi mo wona chala. Ton to nye lolonu nume.
azon si wo hen ame nou veve va eye wo hen ipe lolo nou va erwo totro de nye lolo nou eye ipe lolo nou nye zu eye ape lolo nou Nous matin la Bible agbono mi le don pas dans les temps oui ton coucou bla me vont vrai bena me po David a merci awo nyo lolo nu Nous matin à Jésus Christ agbono mi le Johannes pas dans les temps matin Pourquoi blâ ton vent un nia ben à me chodji pour va, ben ma woye pe lolonou, ke me nye nyen ton lolonou nyo. Nou to wo lolonou, se yia pe lolonou me. Be si agbegbe gare pepe gamme le wagbeme le jibe ya woyi pe lolonu e labena e trowo lolonu se woyi pe lolonu e ton leade to tro e pe lolonu galap le amegbeto to tro me Toi pe lolonu me Azo Christo pe jiva le miasi Mi buata me abe ale si wo buata me ne E cho ibe tame bubu ple ibe susu denye ji me Me ji anu si wo jina Me bua nu si ke wo buna Me lua nu si ke ya lona ko Nu si wa wo le nono me de si ademe Esi me le nkuden chia Nu mae me jina be ma wo Etro nye lolonu se wo epe lolonu Non non motro Nu si o le mia ba haoji utro E nye ma buta me agbobe nu yade leke mo we chwadwi leke mo we chwadwi Oh, ke nu si koko me nyakwe ni bena Ma wo yepe lolonu Nou matin na ofion mi ale si mi adobeda Wa wo wo lolonu le ayigbaji abe ale si uwe le jipo Wo lolonu le ayigbaji Si me kpoto le ayigba ya ji Tete kpo me le jipu ore Ame susu badabubure ke me le jipu Ame gomedulare ke me le jipu Fi ala yigbaji tete kpo le fi ala yigbaji amete dudu le fi ala yigbaji agbe bada no no no le ka kede e tro mi e pe lolonu o se wo yi pe lolonu
miawo wo lolonu le ayigbaji totro toipe lolonu la mo nye totro le nye lolonu mo totro khana ipo lolonu Kristo gbononu aime ho se top agbonono enima pontu adeda po ipo nu owoda in top lolonu e ma le dede gofima amamada boibo nu popopora boibo nu mo ya gbogbora nei pelolo nu mo tuguare eyan ala ma tugu o bato ai ni doli doli Velia totro Etolia de Etolia Eye ni totro Hameo pe totro Cho Nuti kokwe mayi Lida Nuti kokwe mayi Miawe ni hameo lo Ipo fu ipo nu chila play ipo fu play ipo futio Minga na mi apeji na bubu nyanya o Koma uji se khonya haji nya se Ebele fofo nya fo mo la no fo gedo li no mo le no mo la ma gble na o Moyina be majra te podo dinami Eyene mo invite te podo dinami la ma trois va eye ma khomi adodo kwinye gbo Ele khomi de do kwibuade Totro chonti kokwe mosike gbonmi le ya yema Paul apostle epompo kuro totro manchi eye wo na emeko Korin to top agbale gban totom wi ato kuku bla to voreke Boda mele ya la la de glom na mi Mio kata mi mele alo dogo o Ga ke wa tro mio kata Le Ebe wa tro mio kata le mia po e nonom kasiye le adaba popo de kam le pin la kuku e la be pin la be kuku mamlem e la be na kuku am kuku wa se pin e ye wa fon e ye wa tro mi Eyo wa tro mi apo nonom. El opo po kudo nti koko e pe am totro yi. Bodo nu le nu bla bla roko apo nu bla bla yem. Ba to ade mi po enok be totro yi.
ame kɔkɔe ame dzɔdzɔe ƒe tɔtrɔ si ke gbe wo ma gbe nu le o. Wo pompo ne mi ku ɖo Enoch ƒe tɔtrɔ yi kple Elia ƒe tɔtrɔ yi. Wo meto ku me yi ɖe dziƒo o. Wo meku o, wo nye ame dzɔdzɔe eye wo meɖɔ kuso ke wokɔ wo yi te si medzɔ le woƒe dzidzime ma me kpɔ o. Wogblɔ ne mi le Hebrewtɔwo ƒe agbalẽ tɔ me wui ɖeke kpukpuiwo ma tɔ. Le xɔse me wokɔ wotsɔ Enoch yi bena megakpɔ eku o. Tɔtrɔ si ke gbɔ wo megbe nu le o. Ne ame dzɔdzɔe aŋkuaɖitɔ.